Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchie. Astăzi este miercuri 12 august 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri, programul Gustările de stradă din Turchie și un nou episod din seria de podcasturi Mozaicul de Curiozități. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri ale zilei. Iranul a propus condiții pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz. Iranul a declarat că strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă până când Statele Unite vor înceta războiul împotriva sa și a aliaților săi regionali și vor elibera fondurile blocate pentru Teheran. Șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională, Mohsen Rezaei, a transmis aceste condiții în timpul întâlnirilor cu ambasadorul chinez. Între timp, președintele american Donald Trump a declarat că nu are încredere în Iran și că Washingtonul deține controlul total asupra căii navigabile strategice. Turcia a condamnat poziția Columbiei față de înălțimile Golan ocupate. Turcia a condamnat ferm declarația Columbiei care legitimează ocupația israeliană a înălțimilor Golan, afirmând că aceasta constituie o încălcare gravă a dreptului internațional. Ministerul de Externe a declarat că regiunea este parte integrantă a Siriei, invocând rezoluția 497 a Consiliului de Securitate al ONU. Ankara a cerut comunității internaționale să ia măsuri împotriva ocupației israeliene și și-a reiterat sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Siriei. Venezuela și Israelul au reluat relațiile consulare după 17 ani. Venezuela și Israelul au convenit să reînnoiască relațiile consulare la 17 ani după ce Caracas a rupt legăturile diplomatice cu Israelul din cauza războiului din fâșia Gaza din 2008-2009. Acordul vine în urma unor discuții recente dintre miniștrii de externe ai celor două țări și va stabili un mecanism pentru furnizarea de servicii consulare. Acest pas vine la câteva luni după ce fostul lider venezuelian Nicolas Maduro a fost răpit într-o operațiune militară americană, iar Delcy Rodriguez a preluat funcția de președinte interimar. Un tribunal sirian l-a condamnat la moarte în absență pe Assad. Potrivit agenției de știri SANA, o instanță din Damasc, i-a condamnat la moarte în lipsă pe fostul președinte sirian Bashar al-Assad și pe fratele său Mahir după ce i-a găsit vinovați de crime împotriva umanității și de alte infracțiuni. Fostul șef al serviciilor

0: de securitate din Dara Tefnajib și alți 6 inculpați au fost de asemenea condamnați la moarte. Tribunalul a considerat pe Bashar al-Assad responsabil în calitate de cel mai înalt factor de decizie pentru crime precum omorul, tortura și detenția arbitrară. Abuzurile antimusulmane împotriva lui El-Sayed au crescut vertiginos după victoria sa din primare. Posterile antimusulmane de pe rețelele de socializare care îl vizează pe Abdul El-Sayed, candidatul pentru Senat din Michigan, au crescut de aproape 20 de ori în urma victoriei sale din primare, potrivit Centrului pentru Studiul Reorganizate. Cercetătorii au înregistrat o medie de 3099 de postări islamofobe pe zi în săptămâna de după victoria sa, comparativ cu 155 înainte de aceasta. Organizația de monitorizare notează că o mare parte din hărțuire s-a bazat pe retorica antimusulmană, teoria ale conspirației și atacuri care au vizat identitatea musulmană a lui El-Sayed, mai degrabă decât pozițiile sale politice.
1: La radio Vocea Turcie, ascultați buletinul de știri.
0: Beijing închide obiective turistice, suspendă serviciile de autobuz în mijlocul ploilor torențiale. Ploi abundente au continuat să afecteze capitala chineză Beijing miercuri, forțând autoritățile să închidă atracțiile turistice, să suspende serviciile de autobuz și lucrările de construcție și să evacueze locuitorii din zonele cu risc ridicat. Municipiul a închis peste 300 de obiective turistice și locuri de campare și a suspendat activitatea la peste 4100 de unități de cazare rurale. Aproximativ 250 de linii de autobuz au fost oprite, iar trenurile de pe 10 linii de metrou au fost puse să circule cu viteză redusă. Toate serviciile de transport turistic pe apă au fost de asemenea suspendate. Locuitorii din satele montane, din zonele joase și din alte locuri expuse riscului de inundații și de dezastre geologice au fost evacuați, au anunțat autoritățile. Peste 5.000 de persoane în vârstă au fost de asemenea evacuate din centrele de îngrijire. Beijing a înregistrat în medie 23,5 mm de precipitații de la prânzul zilei de marți până miercuri dimineață. Germania va acorda serviciilor secrete competențe extinse în domeniul operațiunilor sub acoperire. Guvernul german intenționează să înainteze miercuri o revizuire majoră a serviciilor de informație ale țării, pentru a le conferi noi competențe extinse de a desfășura operațiuni sub acoperire și de a acționa împotriva amenințărilor străine. Reformele aflate în discuție de mai multe luni ar atenua reguli stricte care, în mare parte, au limitat serviciile secrete germane la colectarea de informații și la transmiterea de rapoarte. Coaliția cancelarului Friedrich Merz a susținut că sunt necesare agenții de informații mai puternice pentru a contracara amenințările reprezentate de puterile străine ostile, precum și de grupurile teroriste și de infractorii cibernetici. Și în final, Cuba marchează centenarul lui Fidel Castro în timp ce criza economică testează moștenirea revoluționară. Cuba a marcat 100 de ani de la nașterea lui Fidel Castro, în timp ce cubanezii se întreabă dacă promisiunile revoluției socialiste, pe care a condus-o aproape jumătate de secol, s-au îndeplinit și dacă succesorii săi sunt capabili să le ducă mai departe. Partidul Comunist din Cuba a petrecut săptămâna celebrând fostul lider revoluționar prin expoziții, concerte și conferințe, dar centenarul de pe 13 august survine în mijlocul unei dintre cele mai grave crize din memoria vie a Cubei, cu penurii severe de alimente și apă și întreruperi cronice ale curentului electric. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează gustările de stradă din Turcie.
1: Gusturile străzii.

cere. În clipa în care o gustați, vă va cuceri instantaneu, însă la scurt timp după aceea s-ar putea să cam regretați. După cum probabil ați ghicit, este vorba despre un desert. În emisiunea noastră descoperim preparatele rapide, dar extrem de gustoase, care fac parte din cultura culinară a acestor meleaguri. În meniul de astăzi, locma! Deserturile, simbolul unei lupte nesfârșite pe care fiecare o poartă cu sine. Să mănânc sau să nu mănânc? Aceasta este întrebarea care ne trece mereu prin minte. Chiar și simplul gând de a mânca ceva dulce ne face mai fericiți. În fond, ne răsfățăm cu deserturile și le considerăm o recompensă. Atunci când consumăm produse cu zahăr, creierul nostru eliberează dopamină, iar noi ne simțim mai bine. Chiar dacă știm că nu sunt tocmai sănătoase și că pot contribui la creștere în greutate, uneori nu putem rezista acestei tentații dulci. Locma. Desertul pe care îl prezentăm astăzi este unul dintre cele mai bune exemple ale acestei tentații. După prima înghițitură veți înțelege exact la ce ne referim. Dar ce este de fapt locma? Locma este un desert format din mici bile de aluat scufundate în sirop. Mai întâi se pregătește aluatul din făină albă, drojdie, apă și sare, toate frământate bine, apoi aluatul este modelat în bile de mărimea unei nuci și prăjit în ulei încins. După prăjire, acestea sunt trecute printr-un sirop preparat din apă și zahăr. De obicei, locma are formă rotundă și este cunoscută sub numele de locma de palat. Există însă o variantă cu gaură la mijloc. Aceste bucățele, care seamănă cu niște mini gogoși, sunt cunoscute drept locma din Izmir. Și iată, locma este gata! Să aruncăm o privire asupra istoriei deserturilor însiropate și în special asupra locma. Cuvântul locma provine din limba arabă, din termenul lucma, care înseamnă o îmbucătură sau o bucățică. Prima mențiune scrisă datează din secolul al XIII-lea și aparține gânditorului arab Abdul-Latif al-Baghdadi. În scrierile sale, acesta numește desertul locma judecătorului. În Imperiul Otoman, deserturile însiropate încep să apară în sursele scrise începând cu secolul al XV-lea. Locma este unul dintre cele mai vechi exemple cunoscute. Totuși, în acea perioadă, zahărul obținut din trestia de zahăr era foarte scump. Din acest motiv, zahărul se găsea doar la curțile regale și pe mesele privilegiaților. Nici în Imperiul Otoman situația nu era diferită. Oamenii de rând puteau consuma deserturi doar la ocazii speciale, precum sărbătorile religioase, nunțele sau ceremoniile de circumcizie. Odată cu răspândirea și accesibilitatea zahărului, lucrurile s-au schimbat. Desertul locma, care odinioară era servit doar la mesele palatelor, a intrat în cărțile de bucate în secolul al XIX-lea și s-a transformat treptat într-un adevărat preparat de stradă. Persoanele care prepară și vând acest desert sunt numite locmagii, adică maieștri ai desertului locma. Locma este cunoscută nu doar în Turcie și în lumea arabă, ci și în Grecia. Însă semnificația acestui desert depășește simpla sa savoare. Locma simbolizează solidaritatea și sprijinul spiritual. Cum anume? Să explicăm. La diverse ocazii speciale, o persoană, o familie sau o instituție poate oferi locma gratuit trecătorilor. Uneori, motivul este unul trist, precum un deces sau comemorarea unei persoane dragi. Alteori, poate fi un motiv de bucurie, cum ar fi un nuntă sau o ceremonie de circumcizie. De asemenea, locma este distribuită și în anumite zile religioase. Scopul este împărtășirea bucuriei sau a durerii și realizarea unei fapte bune. Locma este oferită rudelor, prietenilor și chiar necunoscuților întâlniți pe stradă ca simbol al generozității și al dorinței de binecuvântare și prosperitate. Ce părere aveți? Nu credeți că este momentul să faceți o vizită unui vânzător de locma? Vânzătorii tradiționali folosesc de obicei cărucioare mobile.
În special, în timpul verii, îi puteți întâlni frecvent în stațiunile turistice. Puteți alege porția dorită, iar cea mai mică porție conține de regulă 10 bucăți. Dacă doriți, puteți presera locma cu scurțișoare. Pentru a fi mai ușor de consumat, se introduc câteva scobitori în desert. Acum nu vă mai rămâne decât să vă

bucurați de locma. Un mic avertisment. Dacă le mâncați singuri, 10 bucăți sunt mai mult decât suficiente. Dar dacă le împărțiți cu un prieten, nu vor fi niciodată de ajuns. Puteți avea încredere în noi. În ultimii ani au devenit foarte populare versiunile moderne ale acestui desert. Aceste localuri au de regulă magazine fixe și seamănă cu cele moderne care vând waffle. Bilele de aluat sunt preparate în mod tradițional, dar apoi sunt umplute cu diverse creme și acoperite cu o varietate de sosuri. La final sunt decorate cu bomboane colorate și alte ingrediente spectaculoase. Vă recomandăm să gustați ambele variante. Totuși, adevărata locma transmisă din generație în generație până în zilele noastre este cea tradițională. Cred că am meritat cu toții un desert. Ce spuneți? Gusturile străzii.

când un copil se îmbolnăvește. Întreaga familie este zguduită, lumea se oprește. În fiecare an, la nivel mondial, 400.000 de copii sunt diagnosticați cu cancer. În Turcia, această cifră se ridică la aproximativ 4.700. Dar care sunt simptomele care ne avertizează? Când și cum ar trebui familiile să ia măsuri? Astăzi discutăm despre cancerul la copii, importanța diagnosticării precoce și lupta împotriva acestei boli din perspectiva unui specialist. Cancerul este o boală care poate afecta pe oricine, indiferent de sex sau vârstă. Cu toate acestea, tipurile de cancer întâlnite la copii diferă de cele ale adulților. Pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la acest subiect, începând cu 15 februarie 2002, această zi este sărbătorită anual ca Ziua Cancerului la Copii. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, în fiecare an sunt diagnosticate la nivel mondial peste 400.000 de cazuri noi de cancer la copii cu vârste cuprinse între 0 și 19 ani. În Turcia, această cifră se ridică la aproximativ 4.700 pe an. Care sunt tipurile de cancer care apar în copilărie? Când ar trebui familiile să ia măsuri? În cazul în care observă anumite simptome? Mina Iagăgi-Civci de la TRT Haber a discutat despre răspunsurile la aceste întrebări și multe altele cu profesorul Ali Aycicek, specialist în hematologie și oncologie pediatrică la Spitalul Municipal Cheam ve Sakura din Başakşehir al Universității de Științe ale Sănătății. Profesorul Aycicek subliniază că incidența cancerelor la copii variază în funcție de vârstă și adaugă. Printre acestea se numără în primul rând leucemia și tumorile cerebrale. Leucemia, cunoscută și sub denumire de cancer al sângelui, reprezintă 30% din cazurile de cancer la copii. Restul de 70% este alcătuit din tumorele sistemului nervos central, limfom și tumori solide. Distribuția pe grupe de vârstă este următoarea. Leucemiile sunt mai frecvente înainte de vârsta de 10 ani, în timp ce limfomul apare mai des în perioada adolescenței. Neuroblastomul, care se dezvoltă din celulele stem nervoase, apare la copiii cu vârsta sub 5 ani, iar tumora Wilms, cunoscută și sub denumire de tumoră renală, apare la vârste și mai mici. Multe dintre aceste tipuri de cancer pot fi tratate cu succes dacă sunt diagnosticate într-un stadiu incipient. Cu toate acestea, în fiecare an, la nivel mondial, 100.000 de copii își pierd viața din cauza acestor boli. Prin urmare, recunoașterea simptomelor are o importanță vitală pentru diagnosticarea precoce. Simptomele la care trebuie să se acorde

0: De atenție în cazul leucemiei sunt următoarele: paloarea pielii, piete pe corp, oboseală, febră de origine necunoscută, care durează mai mult de 3-5 zile, refuzul de a se juca și de a mânca ca înainte. La acestea se adaugă durerile corporale care trezesc din somn pe timpul nopții. Profesorul Aicicek face o precizare importantă. Nu este corect să spunem că e vorba de cancer doar pentru că pielea este palidă. Când unul sau mai multe dintre aceste simptome apar împreună, probabilitatea de cancer crește. În cazul tumorilor cerebrale, însă, situația este diferită. Vărsăturile care apar mai ales dimineața de vreme, însoțite de dureri de cap, paralizie facială, tulburări de echilibru și senzație de amețeală, constituie semne de avertizare importante, chiar și alterarea scrisului de mână al copilului sau iritabilitatea acestuia se numără printre simptomele care nu trebuie ignorate. În cazul neuroblastomului și al tumorii Wilms, semnul cel mai evident este umflarea și duritatea abdomenului. În cazul tumorilor osoase, se manifestă de obicei o durere care afectează un singur membru, apare în perioada adolescenței, se intensifică pe zi ce trece și nu dispare. În cazul limfomului, trebuie să se acorde atenție umflăturilor dure, imobile din zona gâtului, însoțite de ganglioni limfatici sateliți în jurul lor. Ce ar trebui să facă familiile care observă aceste simptome? Profesorul Aicicek în acest sens încurajează, dar reamintește și importanța echilibrului. Diagnosticul precoce este desigur foarte important, dar trebuie să se țină cont și de un echilibru. Dacă copilul dumneavoastră nu mai este la fel ca înainte, mergeți la medic. Dacă medicul nu a constatat nimic grav și nu se observă o îmbunătățire în timp, în loc să vă grăbiți imediat la un alt medic, mergeți din nou la același medic și, dacă este necesar, solicitați investigații suplimentare. Această abordare vă va conduce la un diagnostic mai corect. Cancerele la copii pot fi tratate în mare măsură atunci când sunt diagnosticate timpuriu. Nu uitați că cea mai puternică armă este conștientizarea. Învățați să vă cunoașteți corpul, copilul și pe cei dragi. Luați în serios orice schimbare. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. Ne reauzim într-un alt podcast.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
6: دانشر تركيا'nın ses radyosu.
7: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye'nin sesi radyosu.
9: Qui è la radio la voce della Turchia.
10: Esta es la voz de Turquía.
11: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
12: Юфлет Зари и Türkiye.
13: 这里是 土耳其之声广播电台。
9: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
15: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه.
16: به ترکیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
18: ایچ رادیو وچه ترکیه.
19: گوارید گولس ترکیه.
3: ایفیرده ترکیه اوازه.
4: گیت بلیر Türkiye'nin peki radyosu.
0: Ye Sıday Türkiye.
9: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
5: Evo İfonitis Türkiye.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
19: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
7: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
2: Este Radyo Voz de Türkiye.
11: こちらは Türkiye の声ラジオです。
6: ズボルはグラスオットナ Türkiye。

Dragi ascultători, aici Vocea Turciei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Iranul a stabilit condiții pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz. Discursul instigator la ură împotriva musulmanilor a crescut de 20 de ori după victoria în alegerile primare a candidatului progresist Abdul El Sayed. Turcia a condamnat poziția Columbiei față de înălțimile Golan ocupate. Venezuela și Israel au reluat relațiile consulare după 17 ani. Beijing închide obiective turistice, suspendă serviciile de autobuz în mijlocul ploilor torențiale. Cuba marchează centenarul lui Fidel Castro, în timp ce criza economică testează moștenirea revoluționară, iar Germania va acorda serviciilor secrete competențe extinse în domeniul operațiunilor sub acoperire. Emisiunea Limba Română a postului de radio Vocea Turciei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine la aceeași oră prin satelitul Turksat 4A 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este joi, 13 august 2026, la Ankara a fost ora 12. Vă suntem alături cu o nouă emisiune în limba română a postului de radio Vocea Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30, ora Turchie, prin satelitul Turkcell 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul ediției de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri și un episod al programului Sfaturi Utile. Urmează buletinul de știri.

Știrile SUA și Iranul au convenit să prelungească armistițiul de 60 de zile, anunță surse pakistaneze. Statele Unite și Iranul au convenit să prelungească armistițiul de 60 de zile, mediat de Pakistan. Actualul acord, urmând să expire pe 17 august, au declarat miercuri surse din cadrul guvernului pakistanez. Ambele părți și-au exprimat acordul în fața mediatorilor pentru prelungirea termenului, a precizat o sursă familiarizată cu procesul de mediere, adăugând că cele două părți sunt în contact pentru a stabili durata exactă a acordului. Forțele israeliene bombardează sudul Libanului, în timp ce ministrul apărării insistă că nu va exista nicio retragere. Atacurile aeriene israeliene au rănit mai multe persoane în sudul Libanului, în timp ce ministrul apărării Israel Katz a promis că va menține trupele israeliene în zonele ocupate din Liban, Siria și fâșia Gaza. Atacurile au avut loc pe fondul încălcărilor repetate la acordului cu Beirutul, care prevede o retragere treptată de pe teritoriul libanez, în pofida apelurilor internaționale adresate Israelului de a pune capăt prezenței sale militare în zonele ocupate. Columbia declară 3 zile de doliu național pe măsură ce bilanțul cutremurului urcă la 265 de morți. Columbia a decretat 3 zile de doliu național în memorie victimelor devastatorului cutremur cu magnitudine de 7,4 produs luni, în timp ce bilanțul deceselor a crescut la 265, cel puțin 3.494 de persoane fiind rănite, iar alte 496 fiind încă dată dispărute. Președintele Abelardo de la Preiela a anunțat că steagul național va fi coborât în Berne pe toate clădirile publice și misiunile diplomatice. Seismul de luni dimineață s-a produs la o adâncime de 107 de kilometri în apropiere de San José del Palmar. Este cel mai sângeros cutremur înregistrat în Columbia în acest secol. Un juriu din SUA obligă Boeing să plătească 29 de milioane de dolari familiei unei victime a prăbușirii unui 737 MAX. Un juriu din SUA a dispus acordarea de despăgubiri de 29 de milioane de dolari familiei unui angajat al ONU născut în Irlanda, care și-a pierdut viața în tragedia aviatică din Etiopia din 2019, în care a fost implicat un aparat Boeing 737 MAX, a declarat un purtător de cuvânt al instanței. Procesul civil împotriva companiei Boeing a fost intentat de nauză.

Econole Ryan, văduva lui Michael, Mick Ryan, un inginer în cadrul programului alimentar mondial al ONU și una dintre cele 157 de persoane ucise în prăbușirea avionului Ethiopian Airlines. Erdogan promite o luptă fermă pentru un stat palestinian, în timp ce Abbas laudă pactul de la Mecca. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a reafirmat sprijinul Turciei pentru un stat palestinian independent în cadrul unei întâlniri cu președintele palestinian Mahmoud Abbas, care a descris acordul de apărare comună de la Mecca dintre Turcia, Pakistan și Arabia Saudită drept foarte important, vorbind miercuri în cadrul unei conferințe de presă comune la Ankara, alături de președintele palestinian Abbas. Erdogan a declarat că țara sa va acționa cu determinare pentru un stat palestinian suveran și unit din punct de vedere teritorial, cu capitala Ierusalimul de Est ocupat și cu frontierele stabilite în 1967. Turcia va lansa vehiculul său lunar în spațiu la începutul anului 2027. Ministrul Industriei și Tehnologiei Mehmet Fatih Kadir a declarat că s-a clarificat calendarul în cadrul proiectului lunar și a precizat următoarele: vom trimite în spațiu vehiculul nostru lunar dotat cu propriul sistem de propulsie hibridă la începutul anului 2027. Ministrul Kadir a făcut aceste evaluări în fața jurnaliștilor în cadrul celui de-al 28-lea eveniment de observare a cerului Tubitak, desfășurat la lacul Emre din Afion Karahisar. Exprimând că spațiul ocupă un loc foarte important în viziunea Turciei privind mișcarea tehnologică națională, Kadir a afirmat că spațiul și tehnologiile spațiale reprezintă cele mai strategice infrastructuri pentru domenii critice, precum industria de apărare. El a subliniat că sub conducerea președintelui Recep Tayyip Erdogan s-au realizat lucrări foarte importante și a tras atenția asupra faptului că au dobândit o capabilitate foarte importantă în domeniul tehnologiilor satelitare prin intermediul proiectelor BilSat, RASAT, Gökturk 2, TürkSat 6A și IMEGE. Afirmând că accesul independent la spațiu este un obiectiv strategic pentru Turcia, Kadir a menționat că țara deține capabilități majore în tehnologiile de rachete și rachete balistice proiectile, precizând că RocketSat, Tubitak, SAGE și Delta V au activități foarte importante în acest sens, Kadir a continuat astfel: ne apropiem pas cu pas de momentul în care aceste studii ne vor permite să producem rachete cu care ne vom trimite proprii sateliți în spațiu folosind propriile noastre mijloace. De asemenea, acordăm prioritate deținerii unei infrastructuri de port spațial, Cosmodrom, pentru accesul independent la spațiu. 45 de noi cazuri de infecție cu West Nile în Grecia în doar o săptămână. S-a raportat că în Grecia au fost înregistrate 45 de noi cazuri de virus West Nile în decursul unei săptămâni, conform datelor Organizației Naționale pentru Sănătate Publică a Greciei. În perioada 5-12 august au fost depistate 45 de noi cazuri de infecție în țară. Astfel, numărul total al cazurilor identificate de la începutul anului a crescut la 110. De asemenea, s-a precizat că de la începutul anului 9 persoane au decedat din cauza virusului West Nile. Regiunea cea mai afectată a fost Atica, care include capitala Atena și împrejurimile acesteia. Concursul Eurovision interzice țărilor aflate în război să găzduiască concursul. Organizatorii concursului muzical Eurovision au anunțat o schimbare a regulilor, excluzând orice țară implicată într-un conflict armat de la găzduirea competiției. Eurovision este organizat în fiecare an de postul public de radio și televiziune din țara care a câștigat ediția precedentă și este o coproducție a posturilor publice membre ale Uniunii Europene de Radio și Televiziune, EBU. Potrivit noilor reguli, câștigătorul va fi automat ineligibil pentru a găzdui concursul dacă un conflict armat, o situație geopolitică delicată sau orice altă situație afectează în mod semnificativ securitatea, siguranța sau stabilitatea statului său sau a regiunii. Se arată într-un comunicat transmis miercuri. Deoarece EBU include membri din afara Europei, concursul nu se limitează la țările europene. Organizația a declarat că ar putea comanda o evaluare independentă a securității înainte de a decide dacă o țară câștigătoare este capabilă să găzduiască evenimentul în siguranță. Comunicatul nu a menționat nicio țară, dar Israelul a fost aproape de a câștiga competiția atât în 2025 cât și în 2026, clasându-se în cele din urmă pe locul al doilea în ambele ocazii.
5 țări,

Spania, Irlanda, Țările de Jos, Slovenia și Islanda au boicotat ediția din 2026 de la Viena pentru prima dată în istoria concursului. Ele au declarat că nu pot participa alături de Israel din cauza genocidului comis de acestea în Gaza. Dacă o țară câștigătoare se va dovedi incapabilă să găzduiască concursul, EBU va numi o altă țară gazdă. Conform noilor reguli, acea țară va organiza concursul pe cont propriu și nu va fi obligată să desfășoare evenimentul în numele unui alt membru. Ucraina a găzduit Eurovisionul în 2017, în ciuda conflictului în curs din estul țării. Dar după ce Ucraina a câștigat concursul în 2022, nu a putut găzdui ediția următoare din cauza războiului cu Rusia. În schimb, Eurovision 2023 a avut loc la Liverpool, în Regatul Unit, în numele Ucrainei.

0: La radio Vocea Türkiye ascultați buletinul de știri.
1: Două persoane au murit ieri în regiunea Krasnodar ca urmare a atacului cu drone ucrainiene. Guvernatorul regiunii Krasnodar din Rusia, Veniamin Kondratiev, a anunțat ieri că două persoane și-au pierdut viața în urma unui atac cu drone lansat de Ucraina împotriva regiunii. Kondratiev a declarat pe contul său de socializare că armata Ucrainei a desfășurat un atac cu drone asupra regiunii Krasnodar, menționând că infrastructura civilă și locuințele din districtele Novorossiysk, Anapa, Gelenjik și Temriuk au fost vizate de atac. Kondratiev a anunțat că 21 de case și 4 întreprinderi au fost avariate în urma căderii unor fragmente de drone doborite. El a afirmat că echipele de intervenție de urgență își continuă activitatea la fața locului și a precizat că au fost înființate centre de cazare temporară pentru persoanele evacuate, anunțând că au existat morți și răniți în urma atacurilor. Kondratiev a declarat următoarele. Un copil de 8 ani și-a pierdut viața la Novorossiysk, iar 8 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite. O persoană a murit în satul Volna din districtul Temriuk, 2 persoane au fost rănite la Napa, iar alte 2 persoane au fost rănite la Gelenjik. La rândul său, primarul din Novorossiysk, Andrei Kravchenko, a anunțat pe contul său de socializare că a fost declarată stare de urgență în oraș. Într-o declarație făcută de Ministerul Rus al Apărării, s-a precizat că 52 de drone aparținând Ucrainei au fost distruse în cursul nopții de sistemele de apărare antiaeriană deasupra diferitelor regiuni și a Mării Negre. Franța și alte 25 de țări condamnă execuțiile protestatarilor în Iran. Franța și alte 25 de țări, alături de șefa politicii externe a Uniunii Europene, au condamnat miercuri în termenii cei mai fermi continuarea execuțiilor protestatarilor în Iran și recurgerea la pedapsa cu moartea. Utilizarea pedepsei capitale pentru a reduce la tăcere disidenții, a intimida comunitățile și a pedepsi persoane pentru exercitarea drepturilor lor fundamentale nu poate fi niciodată justificată. Au precizat acestea într-o declarație emisă de Ministerul francez de Externe. Semnătarii au subliniat că poporul iranian trebuie să-și poată exercita drepturile la libertatea de exprimare și la intrudire pașnică fără nicio temere. Îndemnăm regimul iranian să pună capăt imediat aplicării pedepsei cu moartea și să elibereze toate persoanele deținute în un mod arbitrar, se arată în text. Ei au îndemnat de asemenea Iranul să asculte vocea poporului despre care au spus că cere schimbări și să ia măsuri concrete pentru a garanta respectarea drepturilor omului. Declarația a fost semnată de țări precum Franța, Canada, Germania, Australia, Danemarca, Spania, Noua Zeelandă, țările de jos, Portugalia, Suedia și Marea Britanie, precum și de șefa politicii externe a UE, Kaya Kallas. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, i-a acuzat la rândul său pe acele țări de ipocrizie în legătură cu declarațiile privind drepturile omului și dreptul internațional. Țări precum Franța ar trebui să înceteze să mai dea lecții lumii despre drepturile omului și dreptul internațional. Ipocrizia este flagrantă și jenantă. Sprijinul vostru pentru genocidul Israelului în fâșia Gaza și agresiunea împotriva Iranului a distrus orice superioritate morală pe care vă imaginați cu aveți, a declarat Araghchi pe platforma X. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următoarea ediție a programului Sfaturi Utile. Audiere plăcută!

Astăzi vom discuta despre un fenomen interesant pe care îl întâlnim cu toții în viața zilnică, dar nu îl accentuăm prea mult. Spunem că creionul din pahar pare rupt deoarece.

Acest fenomen, aparent simplu, poate fi explicat, de fapt, prin principiile de bază ale fizicii și opticii. Dacă analizăm mai îndeaproape acest fenomen, trebuie mai întâi să înțelegem cum se comportă lumina. Lumina își poate schimba direcția atunci când trece de la un mediu

la altul. Acest fenomen se numește refracția luminii. Când lumina trece din aer în apă, încetinește și își schimbă direcția. Această refracție face ca un creion plasat într-un pahar cu apă să pară rupt. Când ne uităm la creion, observăm că părțile de deasupra și de sub apă nu sunt aliniate. Acest lucru se datorează faptului că lumina se refractă atunci când trece prin apă. Unghiul de refracție se schimbă pe măsură ce lumina trece din aer în apă. Acest lucru face că partea de sub apă a creionului să pară că provine dintr-un punct diferit. Ochii noștri percep această refracție a luminii, dar creierul nostru nu corectează această informație cu indicele de refracție al apei. Pentru a explica fenomenul în termeni mai tehnici, putem vorbi despre legea lui Snell. Legea lui Snell determină unghiul de refracție a luminii atunci când aceasta trece de la un mediu la altul. Această lege descrie relația matematică dintre unghiul de incidență și unghiul de refracție.

Refracția apare nu numai în exemplul cu creionul, ci și în alte domenii din viața de zi cu zi. De exemplu, atunci când intrăm în apă și ne deplasăm spre adâncime, picioarele noastre par mai aproape decât sunt de fapt. Același principiu se aplică și aici. Lumina este refractată atunci când iese din apă, iar în acest caz, apa acționează ca o lupă, mărind imaginea picioarelor noastre. Acest fenomen, aparent simplu, ocupă de fapt un loc foarte important în știința și ingineria optică. Multe dispozitive optice, precum ochelarii, aparatele foto și microscoapele, se bazează pe aceste principii de refracție a luminii. De asemenea, în natură, multe animale utilizează proprietățile de refracție ale luminii pentru a vâna sau a scăpa de pericol. Ne luăm rămas bun și vă dorim o zi plină de cunoștințe noi!

Aici Vocea Türkiye, stimați ascultători, emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Türkiye s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine, între orele 12:00-12:30 ora Türkiye, prin satelitul Turkcell 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500, și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne auzim mâine la aceeași oră. La revedere!